تہرے حکم پیا گرواس دوجے تہرے رہن کیون جا رہا مترا وسر گیا تیان ہتھو ہتھ نچائیے ون جا رہا مترا جیوں جسدا کر کان ہتھو ہتھ نچائیے پرانی ماپ تہے ست میرا چیت اچیت مور من میرے انت نہیں کچھ تیرا جن رچ رچیا تسے نہ جانے من پیتر کر جان کہو نانک پرانی دوجے پہرے وسر گیا تیان تیجے پہرے رین کے ون جا رہا مترا تن جو بن سو چت ہر کا نام نہ چیت ہی ون جا رہا مترا بدا چکے جت ہر کا نام نہ چیتے پرانی وکل پیا سنگ مایا تن سو رتا جو بن متا اہلا جنم گوایا کرم سے کی واپار نہ کیتو کرم نہ کیتو مت کہو نانک تیجے پہرے پرانی تن جو بن سو چت چوتھے پہرے رہن کے ون جا رہا مترا لاوی آیا کھیت جاں جم پکڑ چلایا ون جا رہا مترا کسے نہ ملیا پیت پیت چیت ہر کسے نہ ملیو جاں جم پکڑ چلایا جھوٹا رودن ہوا دو آلے چھن میں پیا پرایا سائی وقت پراپت ہوئی

سرب اجیارا گر جان من پرگٹ آیو امرت نام پیو من ستیا ان کے ٹھہرایو مان آ گیا سرب سکھ پائے دکھے کھاؤ گوایو جو سو پرسن